0: yatakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwere miakepu wako.
2: Etwa tibito kombeja,
1: tomu hanyo.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Oh non, ne mon

0: serio, ya mwane kayete.
1: Omogu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
1: Unye ikau na kutivokose.
0: Ya mandubo siwa katu mikisaya.
3: Savo mamba.
0: Kata katisaya bendule shanjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena haisheke mbi.
0: Matale savo mamba, tuni mamba.
2: Veku noshe kulia sabuni, yehe kireku uyo.
3: Savo mamba.
1: Kako kotime wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
1: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
0: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitabala no hoa papa Chinyon.
2: Kwa mahike Chiruma ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanta.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike Chipirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Chimi.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
1: ama 09 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
0: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.